Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Emisija Biznis Magazini, talasi Srebrenog radija. Realni rast bruto domaćeg proizvoda u Bosni i Hercegovini prema proizvodnom pristupu u prvom kvartalu ove godine u odnosu na prvi kvartal prethodne godine iznosio je 2,2%. Agencija za statistiku BiH objavila je da desezonirana serija podataka pokazuje rast bruto društvenog proizvoda u prvom kvartalu ove godine od 0,7% u odnosu na prethodni kvartal, a u prvom kvartalu ove godine u odnosu na prvi kvartal značajan realni rast bruto dodatne vrijednosti zabilježen je u hotelijerstvu i ugostiteljstvu od 10,2%.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Biznis magazini, talas i radio Srebrenika, poštovani slušalci, 12:28. Aviokompanije i aerodromi zatražili su od Evropske komisije da tokom vrhunca ljetne sezone omogući privremenu suspenziju novog biometrijskog sistema kontrole na granicama Evropske unije, upozoravajući da putnici čekaju i do 5 sati, a pojedini avioni polijeću poluprazni. U pismu predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, udruženje ACI Europa Airlines te Međunarodnog udruženja za zračni transport upozorili su da je situacija dostigla kritičnu tačku. Prema njihovim navodima, putnici su već prisiljeni čekati u dugim redovima izvan aerodromskih terminala i na otvorenim platformama, jer kapaciteti graničnih kontrola ne mogu dovoljno brzo obraditi sve dolaske. Industrijske udruženja zatražile su da se aerodromima omogući potpuna suspenzija provjera u julu i avgustu, kako kada god broj putnika premaši operativne kapacitete graničnih službi. Novi sistem, koji se postepeno uvodi od oktobra, zahtjeva da državljani zemalja izvan Evropske unije pri ulasku registruju otiske prstiju i fotografiju na aerodromu odredišta. Međutim, njegovo uvođenje izazvalo je brojne probleme, uključujući duge redove i kašnjenja. Guardia navodi da je Grčka suspendovala biometrijsku kontrolu za britanske putnike do septembra kako bi spriječila poremećaje tokom ljeta, dok je francuska policija u maju privremeno obustavila dodatne provjere u luci Dover. Inače, evropski aerodromi očekuju oko 40 miliona putnika više u julu mjesecu i augustu nego u prethodna dva mjeseca.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: I za kraj današnjeg izdanja emisije Biznis magazin na talasima Srebrnog radija, poštovani slušalci, evo još par informacija. Ulaznice za svjetsko prvenstvo poskupili su 4 do 10 puta u odnosu na Katar. Iza tih cijena ne stoje slobodna tržišta, nego jedan jedini vlasnik koji drži monopol i reže svoj postotak po modelu koji se lako prepoznaje i u Apple-ovom App Store-u. Da bi se vidjelo ko zapravo podiže cijene i ostvaruje najveću zaradu, potrebno je razdvojiti tri faze koje su se u javnim raspravama često čule. U prvoj, primarnoj prodaji cijenu određuje FIFA i sama raspoređuje pravo na kupovinu ulaznica. Karte su bile dostupne kroz nekoliko krugova izvlačenja od viza predprodaje u septembru ili early ticket drava u oktobru, preko random selection drava u decembru i januaru, dok je od 1. aprila u toku last minute prodaja po principu ko prvi njegova karta. Sve do kraja turnira. Upravo je taj sistem izazvao najviše zabune. Ne izvlače se nagrade, već pravo da se uopšte kupi ulaznica, jer je potražnja znatno veća od ponude. Cijene u ovoj fazi određuje FIFA putem dinamičkog formiranja cijena i upravo tu počinje njihovo povećanje. Špekulanti, odnosno preprodavači, pojavljuju se tek u drugoj fazi. Međutim, ni tada ne mogu raditi potpuno samostalno, jer su ulaznice digitalne i povezane sa korisničkim računom. Kada se karta proda, FIFA poništava originalnu ulaznicu i izdaje novu na račun kupca, zbog čega svaka preprodaja mora proći kroz njen sistem. Jedini zvanični kanal za to je FIFA i pri čemu naplaćuju proviziju od 15% kupcu i dodatnih 15% prodavaču, odnosno ukupno do 30% vrijednosti svake transakcije. Treću sada fazu čine platforme za koje bi se moglo očekivati da predstavljaju konkurenciju, ali to zapravo nisu. Preprodaja između navijača putem Ticketmastera i sličnih platformi za ovo svjetsko prvenstvo nije omogućena, jer FIFA zadržava vlasništvo nad ulaznicama i kontrolu njihovog prenosa. Čak i kada se karta oglasi ili proda putem platformi poput Ticketmastera, StubHuba ili SeatGeeka, konačni prenos mora biti izvršen preko FIFA-inog marketplace-a. Zbog toga su ove platforme samo izlog, dok se svaka transakcija na kraju vraća na istu blagajnu. Iz tog prilazi i odgovor na pitanje prestaje li FIFA zarađivati kada ulaznica završi u preprodaji. Odgovor je ne. Na primarnoj prodaji prihod ostvaruje prvi puta, zatim na svakoj narednoj preprodaji iste ulaznice uzima dodatnih 30% kroz proviziju. Preprodavač određuje novu cijenu, ali FIFA naplaćuje svoju proviziju i od kupca, dakle ko tu ulaznicu prodaje, i od onog koje kupuje, pa na jednom sjedištu ostvaruje zaradu 2, 3 ili više puta. Sve što više ulaznica mijenja, dakle vlasnika, FIFA zarađuje. Kada je ulaznica za finale bila ponuđena po cijeni od gotovo 2,3 miliona dolara, FIFA bi samo od provizije mogla zaraditi stotine hiljada dolara, dok je predsjednik Gianni Infantino cijelu situaciju prokomentarisao u šaljivom tonu, rekavši da će svakome ko plati toliku cijenu lično donijeti hot dog. Takav model u kojem jedna platforma kontroliše kompletan promet ulaznica i uzima procenat od svake transakcije ima svoj najbliži ekvivalent u tehnološkom sektoru Apple-ovom App Store-u. Dakle, poštovani slušalci, eto koliko zarađuje FIFA. A to bi bilo sve za današnji pregled aktualnih sadržaja u emisiji Biznis magazin.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
0: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
2: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
0: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
2: Vaše zdravlje je naša misija.
3: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
4: Najbolji muzički izbor. Srebreni radio.

0: Srebreni radio.
1: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obaveštavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
2: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.